kwa kwa sonaji dila mbola teme sengate musiki mawe ule betruka mwempe bensiva na mebya na

esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu mwena kwa na esokape ya bia na mudimwese tona bunda yuno bube bunda etilanga bube nyulanje.